0: Efter Randy Travis, som vi hørte her, og Send My Body, skal vi have et nummer med Shania Twain, og det hedder Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Efter Olivia Douglas og hendes version af Leaving Tipperary, så skal vi have Roy Orbison med All I Can Do Is Dream You.

Det var Lipsy Lee med Little Arrows. Der så Lulu Seler med Villands sang. Vi skal have Finn Lund med Tre Røde Roser, og Trine Dyrholm med, og Moonlight med Danse i Måneskin. Værsgod.

Brett Young var det her med In Case You Didn't Know. Vi skynder os videre, og det er Tinea med sangen, der hedder Some Say.

fra Evina Sonia til Mental as Everything, Live It Up og Eddie Grant med Electric Avenue.